kvar. Roper jag, o herre, lös mig i min om. Strax så får jag känna Jesus starka hand.

Sredel, nu bränner inget frös. Och med troens blicka i skur i himlens kö. Satans makt jag i åter möter på min färg. Men ni tror jag i svinger åndens skarpe svärd.

0: och med troens blick jag skur himlens kär.
1: Och den nästa CD:n som vi ska höra på, den heter Ett folk är på reise. Och det är då mansmusiken från Greaker Frikirke som ska synge en sång för oss som heter Jag lyfter mina ögon.

Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blå.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett grunnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandrare.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

Det var musik från plata som Torgeng ska ut I 1976. Torgeng 76, du hørte balladen om Charlie Brown. Denne plata innehåll totalt 11 låter, og på den ene låta og den ene siden var det bare plass til 4 låter. For der var det med en veldig lang låt som var på 8,5 minutter, en veldig lang versjon av Elvis sin Burning Love. Men den skal jeg spare deg for I dag. Vi skal høre en annen melodi som litt sommerlig I formen. Det en sang som jeg har fått norsk tekst av B. Borkenhagen står det her. Sangen heter Hver sommermorgen.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: You weren't going to say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
8: Well, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
11: Sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?

Det var Evert Taube det och flickan i Havanna. Så ska vi hilsa på Elvis Presley från 1957 och melodin vi ska höra heter All Shook Up.

Det var alltså The Overlanders det och melodin Michelle. Så ska vi över till John Barry och en instrumental som heter Hit and Miss.